0: kevanum beri vane gudi gel bine kedume ki hane kanuna kırdiyan şivali jere gudi hecete hava kiskana ye beri vanana ye teryana ye jinkana heke daika tegu babi tegu tibuci zikaj beri kenati beca yadi babo prebe مشقام قدیا شیرم رجا بیل والے توری والے اسبے والے بیل والے جوزانے والا باب بیری والا کریں گے او لکی راسری مالا باب بیری والے سے بھی اور عشق دیب یہ ابنی دیب یہ ملخرا بینے دیب شبانو دبی خبیج جرزنا ببردا تجیه المدرنگ بیر بانی داری بانی اسم بانی بیر بانی حمیت آزا سریم بیر بانی آزیرنه
1: Aman aman koçeri, aman aman koçeri.